0: تبتدي في اي حاجه يعني خدي وقتك، يعني لو محتاجه دلوقتي تبتدي في اي حاجه او تحكي اي حاجه احنا يعني ممكن
1: نسمعك. شكرا كثير على الاستضافه، سعيده انه الراديو مهتم بهيك مشكله انسانيه مهمه بالوقت الراهن. ما بدي اضيف شيء، بس اخر شيء انه كيف ممكن احترافيه او الكفاءه للطالب انها تقاس في وقت الموت موجود واعلى من اي شيء ثاني. بتمنى النظر لهم مره ثانيه بحاله انسانيه، لانه هو اصلا اجلاء انساني. وشكرا كثير على الاستضافه.
0: شكرا لك. Grazie alla radio che mi ha dato la possibilità di parlare e di dare voce appunto a quello che sta succedendo, e vorrei che appunto in qualche modo rivedessero questo capillo di dover arrivare alla conoscenza dell'italiano B2, come si può appunto affrontare lo studio di una lingua quando ti confronti con la morte in ogni istante della tua vita, e questi studenti vogliono semplicemente appunto essere evacuati a livello proprio umanitario, per poi continuare appunto il loro percorso di studi. Shukran ya Sara.
1: Shukran. Shukran. Ma salam.
0: Ma salam.